0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba miye klon wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Radio 0 102.1 100% música.